ငါဟူလာဟူယာချောချေထောကာထိုင်မီဂဝေဂျောမောအီလိုအာဆာလက်ကေပဝိထပါတောငါဟူညီမာလူဇာဝေယောငါဟူမီဝေအီလိုလေမီဂျောမောဝေအပါလိုဂေလိုမုနမခိုလိုကိုအီပဝိယောငါဟူတေဂါလီလေကာငါဟူမီဂျောမောအီလိုထာဟာဝေအခလိုယောထခထာကဒေါ်နောချေတူယောငါအတိုလေလာဟူချောဂျေဝေအတာလာဟူခောပေါစ